Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Zagotavlja duhovno bližino in molitev za žrtve potresa v Indoneziji. Kardinal Parolin po zgledu svete Agate ostanimo ukoreninjeni v Gospodu. Sredozemskih iger v Tarantu se udeležuje tudi vatikanska atletika. Načkov Stanislav Zore blagoslovil obnovljeni zvonik podružne cerkve svetega Kancijana na Vrstencu.
2: Sveti Ače je z veliko žalostjo sprejel vest o opustošenju, ki ga je povzročil potres na vzhodu Indonezije. Vsem, ki trpijo zaradi posledic te naravne nesreče, zlasti številnim razseljenim in ranjenim, zagotavlja svojo duhovno solidarnost in bližino, piše v telegramu, ki ga je državni tajnik kardinal Pietro Parolin v papeževem imenu poslal indonezijskemu nadškofu Paulusu Budio Kledenu. Papež prav tako spodbuja cerkvene in civilne oblasti pri nadaljem zagotavljanju humanitarne pomoči ter moli za reševalce, ki sodelujejo pri reševalnih akcijah. Sveti Oče pokojne izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga in na vse kliče Božji blagoslov tolažbe in moči.
4: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v nedeljo 16. avgusta kot papeški delegat v kraju Ači Castello na Siciliji vodil molitveno bdenje ob 900-letnici prenosa relikvi svete Agate v Katanijo. Med homilijo se je navezal na psalem 1, ki so ga molili med bdenjem, ter ga povezal z življenjem svete Agate. Zaustavil se je pri podobi človeka, ki najde resnično srečo, ker je ukoreninjen v Bogu. Poudaril je, da je pomenljivo, da se knjiga psalmov ne začne z zapovedjo, prepovedjo ali grožnjo, ampak se začne prav z blagrom. Blagor človeku. Prva beseda svetopisemske molitve je obljuba. Obljuba sreče. Bog ne začne s tem, da od človeka nekaj zahteva, ampak mu predvsem kaže pot, ki vodi v polnost življenja. Tisto srečo in tisto polnost življenja, ki jo vsak izmed nas in morda vsi ljudje, čeprav ne vede, iščejo v svojem življenju. Iščemo življenje v polnosti. Iščemo resnično in pristno srečo, je dejal državni tajnik, ter dodal, da ta sreča ne sovpada s tisto, ki jo svet pogosto predlaga. Psalem pred nas postavlja dve poti, dva načina življenja, dve usmeritvi srca. Ne želi preprosto razdeliti ljudi na dobre in slabe, ampak nas vabi, da bi prepoznali boj, s katerim se spopada vsak v življenju. Na eni strani je glas Boga, ki vodi v življenje, na drugi strani pa številni glasovi, ki nas lahko oddalijo od njega. Zatem je kardinal Parolin nadaljeval z razmišljanjem o tem, kako psalem zelo globoko opisuje pot zla. Najprej človek prisluhne glasu, potem se pusti voditi tisti logiki, nazadnje pa se ustavi na tisti poti, dokler ne postane dom. Pogosto se zlo ne pojavi s hrupnimi dejanji, ampak z majhnimi koraki. Z navadami, ki počasi spreminjajo naše srce in naš način razmišljanja. Že sveti Pavel je dejal, vidim dobro, pa mu ne sledim, marveč delam zlo, ki ga nočem. A žal se postopoma približujemo zlu, če nismo posebej pazljivi. Zato se človek navadi živeti brez Boga, kakor da Bog ne bi bil potreben. In kakor veste, je to stanje številnih naših sodobnikov. Ni več potrebe, da bi zanikali Boga, ampak živimo, kakor da Bog ne bi obstajal. Življenje zastavimo tako, kakor da nam On ne bi govoril. Kakor da On ne bi prišel, da se sreča z nami. Kakor da nam ne bi pokazal poti k sreči. Po mojem mnenju je to drama, je poudaril kardinal. In sicer je prava drama zato, ker je še težje premakniti takšne ljudi kot tiste, ki se Bogu odkrito upirajo. Pravični pa je tisti, ki najde svoje veselje v Gospodovi postavi. Ni popoln človek, ampak je človek, ki ve, kje naj zajame svoje življenje. Božja beseda ni breme, ampak izvir. Ni omejitev svobode, ampak pot, ki vodi v resnično svobodo. Zato psalem pravi, da jo pravični premišljuje po dnevi in po noči. Dopusti, da Gospodova beseda vstopi v njegovo življenje, razsvetli njegove odločitve, prečisti njegove želje in oblikuje njegovo srce. To je po besedah državnega tajnika globok pomen molitve psalmov. Ko jih molimo, nismo samo mi tisti, ki govorimo Bogu. Bog sam je tisti, ki prek teh besed govori nam. Svetopismo postane ogledalo, v katerem prepoznamo svoje življenje in glas, ki nas sprašuje, po kateri poti hodim. Ob tem je kardinal Parolin zbrane povabil, naj si zastavijo prav to vprašanje. Po kateri poti hodim? Katere besede usmerjajo moje srce? Kje iščem svojo srečo? Zatem se je zaustavil ob podobi v psalmu, ki je po njegovem mnenju najlepša, to je drevesu zasajenim ob vodnih strugah, in jo povezal z življenjem svete Agate. Dejal je, da drevo obrodi sad ne zato, ker nikoli ne naleti na težave, ampak zato, ker ima globoke korenine, ki dosežejo izvir. Tudi kadar pride suša, vročina ali veter, ostane živo, ker njegova moč ni odvisna od okoliščin, ampak od vode, ki ga napaja. In ta lepa podoba razsvetljuje tudi življenje svete Agate. Njena moč ni izvirala zgolj iz človeškega značaja ali poguma, ampak iz globoke korenine. In ta korenina je bilo njeno občestvo s Kristusom. Zato ni dopustila, da bi jo zlomilo nasilje, grožnje ali obljube oblasti. Njeno življenje je bilo utemeljeno na večji gotovosti, to je pripadnosti Gospodu. Po tolikih stoletjih Agatino pričevanje še vedno nagovarja cerkev. Ne ohranjamo samo spomina na mlado ženo iz preteklosti, ampak obhajamo rodovitnost življenja, ki je ostalo združeno z Bogom. Kdor je ukoreninjen v Gospodu, gre lahko tudi skozi najtežje preizkušnje in ne izgubi upanja, ter še naprej obrodi sad, je poudaril državni tajnik ter spomnil na obljubo, s katero se zaključi prebrani psalem. Gospod pozna pot pravičnih. Ne pravi, da bo pravičnemu prizaneseno s trpljenjem. Agata sama nam kaže, da vera preizkušen ne odpravi, ampak podarja navzočnost in novo moč za njihovo premagovanje. Gospod pozna pot svojih otrok, spremlja njihove korake in tudi rane spreminja v kraj milosti. Ob koncu homilije je kardinal navzoče povabil, naj ohranijo v sebi podobo drevesa in skupaj prosijo Gospoda, da bi bili moški in ženske z globokimi koreninami. Da ne bi pustili, da bi nas odnesel veter strahov, modnih trendov in iluzij, ampak da bi v Gospodovi besedi našli izvir svojega življenja. Tako kot sveta Agata smo tudi mi poklicani, da ostanemo trdni v Gospodu, kajti življenje ukoreninjeno v njem ne uvene, ampak skozi čas še naprej prinaša sadove življenja, sadove upanja, sadove resnične sreče, je sklenil homilijo kardinal Parolin.
2: Sredozemskih iger v Tarantu se udeležuje tudi vatikanska atletika. Štirje športniki Vatikanskega športnega društva se bodo pomerili v treh disciplinah – v padlu, sabljanju in kolesarstvu. V Tarantski katedrali bo prav tako potekala sveta maša ter sprejem križa športnikov. 20. sredozemske igre potekajo v Tarantu od 21. avgusta do 3. septembra. Poleg vatikanske atletike bo sodelovalo 26 držav, ki ležijo ob Sredozemskem morju, med njimi tudi Slovenija. Vatikanska atletika se sredozemskih iger udeležuje drugič. Prvič je sodelovala leta 2022 v Oranu v Alžiriji. Sicer pa je to že 10. udeležba na uradnih mednarodnih športnih dogodkih. Naslednja, torej 11., bo od 16. do 20. septembra v Koreji na svetovnem prvenstvu v tekvondoju. Na sredozemske igre v obalnem mestu Taranto na jugu Italije udeležuje se jih približno 4000 športnikov, je spomnil tudi papež Leon XIV. Med nedeljskim nagovorom in izrazil upanje, da bo ta športni dogodek preroštvo miru in bratstva med ljudstvi te regije in vsega sveta. Pred začetkom iger, v sredo 19. avgusta zvečer ob 7. pa bo v Tarantski katedrali sveta maša, ki jo bo daroval nadškof metropolit Ciro Miniero. Somaševal pa bo škof Paul Tige, tajnik dikasterija za kulturo in vzgojo. Med mašo bo športnikom izročen križ športnikov kot znamenje miru, ki bo ves čas iger ostal v katedrali. Križ športnikov simbolično spremlja številne mednarodne športne dogodke od leta 2012 dalje, ko so v Londonu potekale olimpijske in paraolimpijske igre. Sredozemskih iger v Tarantu se udeležujejo štirje športniki vatikanske atletike. V soboto 22. avgusta se bosta moški dvojici Fabrizio Peloni in Tiziano Lucarelli pomerili na turnirju v padlu. V nedeljo 23. avgusta bo Daniele Fontana tekmoval v sabljanju z mečem. V ponedeljek 24. avgusta pa se bo Emiliano Morbidelli udeležil kolesarske dirke. V znamenju dialoga in bratskega prijateljstva bodo štirje športniki vatikanske atletike gostje v vasi mediteranskih iger. Vatikanska atletika sodeluje na sredozemskih igrah v duhu športnega bratstva. To smer je nakazal sveti oče Leon XIV med svojim nedavnim obiskom Lampeduze 4. julija letos. Pozval je k sodelovanju pri gradnji odnosov miru in bratstva med ljudstvi, ki mejijo na Sredozemsko morje. Kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo, je izpostavil, kako pomembno je, da si tudi s športom skupaj prizadevamo iskati poti življenja in upanja, v slogu vključujoče solidarnosti in pozornosti do najbolj ranljivih ter v temeljnih razsežnostih kulture in izobraževanja. Tako kot papež Leon XIV predlaga v svojem pismu o športu z naslovom Življenje v izobilju. Kardinal je dodal, da je prisotnost križa športnikov v nadškofiji Taranto še eno znamenje prisotnosti cerkve na tem dogodku. Gre za sporočilo brez besed, ki potrjuje, da je vsako življenje vredno ljubezni in spoštovanja. Nadškof Taranta Monsignor Ciro Miniero pa je dejal, da sredozemske igre ponujajo priložnost, da o sredozemskem morju spregovorimo kot o morju miru, ter pokažemo, da je v svetu, ki trpi zaradi vojn in izrednih podnebnih razmer, mir mogoč. Sodelovanje vatikanske atletike pa pričuje o prizadevanju za mir, ki so ga papeži vedno opredeljevali kot prednostno nalogo. Na nas pa je, dodaja nadškof, da smo graditelji miru, žive priče Jezusovega sporočila. To je naša priložnost, da pokažemo, da je to želja Boga in človeštva.
3: V nedeljo 16. avgusta je pri podružni cerkvi svetega Kanciana na Vrstencu, župnija Horjul, nadškof Stanislav Zore blagoslovil obnovljeni zvonik in ob somaševanju župnika za Tomašnika Janeza Smrekarja, nadškofijskega tajnika Boštjana Prevca, prelata kanonika Vinka Veglja, Blaža Gregorca, misionarja na Madagaskarju Janeza Mesca, daroval slovesno mašo. Med navzočimi sta bila tudi župan Janko Prebil in generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
0: Danes smo tukaj najprej zato, da se zahvalimo za vsa obnovitva dela, posebej v zveniku, in naj bo prva misel namenjena temu. Kadarkoli zaslišimo besedo zvonik, nam misel sama po sebi zleti v višave, se dvigne v višave. Zvonik je nekaj, kar nas vabi navzgor, kar pogled in kar misel vabi navzgor. In je to nekakšen samodejni človekov odziv na zvonik, ker vemo, da se zvoniki pnejo v nebo, kakor bi prebadali prostor iz tega sveta proti večnosti in nas vabili iz tega sveta proti večnosti, da te resničnosti v življenju ne bi pozabili. Vendar, dragi bratje in sestre, resničnost je pa takšna, da preden se more zvonik povzpeti v višine, je treba kopati v globoko. Poskrbiti za to, da so temelji na skali, kakor je Jezus povedal v svoji priliki. Ne moramo začeti zidati preprosto na tleh. Treba je globlje. Tam na tleh bi morda lahko zgradili nekaj metrov in ne vemo za koliko časa. Ker pa mi hočemo graditi v višino, moramo najprej kopati v globino. Da moramo temelje tega, kar želimo zgraditi, postaviti na trdo podlago, na skalo, trdno skalo. To omogoče, da moramo zidati v višino in lahko tudi zelo, zelo visoko v višino. In zato, čeprav ob zvoniku vedno pomislimo na višave, je dejstvo, da zvonik stoji na temeljih, da se začenja v globini in to mu daje trdnost. To mu daje tisto potrebno smelost, s katero se pne kviško. In tako, drage bratje in sestre, tudi z našim življenjem. Naše življenje ne more živeti na tem, kar iz dneva v dan prihaja v naše življenje, v naše domove, kar nas iz dneva v dan nagovarja in prepričuje, kako neizmerno pomembno je vse, kar nam ta ali oni ponuja, kar nam ta ali oni govori. Brez globokih temeljev se bo vse, kar bomo gradili na muhah in odnevnicah, iz dneva v dan podiralo. In mi bomo živeli med ruševinami in na ruševinah. Ne, mi moramo v svojem življenju iti v globino. Iti k našemu Bogu. In k vsemu tistemu, kar je Bog dal za to, da bi naše življenje bilo trdno. Da bi naši medsebojni odnosi prinašali zadovoljstvo in veselje. Da bi mogli živeti skupaj in da bi mogli ustvarjati skupaj. In najbolj preprosto bi lahko rekli, da je to povzeto v 10 zapovedih, ki jih je Bog dal človeštvu na gori Sinaj. Tistih 10 besed, kako jim rečemo, dekalog, 10 besed. Veruj za vse, kar nas povezuje in oblikuje naš odnos z Bogom in spoštuj. Spoštuj za vse, kar nas povezuje in oblikuje naše medsebojne odnose. 10 besed in 2 temeljni drži. Vera in medsebojno spoštovanje. Ljudje moji, če bomo svoje življenje gradili na tem temelju, na temelju vere, in na temelju medsebojnega spoštovanja, potem bodo pihali vetrovi, bodo privršale povodni različne, ampak hiša naše življenja se bo zatresla, morda se bo kdaj zamajala, ne bo se pa podrla, ker bo imela temelj na skali Boga in sočloveka, vere, in medsebojnega spoštovanja. In ti vaši temelji vere in medsebojnega spoštovanja segajo daleč nazaj. Nekje sem zasledil, da je prvič ta cerkev omenjena, takrat, ko je bila omenjenih prvič v zgodovini cela vrsta cerkva, leta 1526, ko so pobirali dajatve za obrambo pred Turki. Sem trdno prepričan, da gredo ti temelji globlje v zgodovino, globlje v preteklost. In mi danes hočemo te temelje poznati, se jih veseliti, biti ponosni na nje in iz njih graditi naš čas, naš trenutek.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče poslal sožalni telegram ob nesreči trajekta v Zimbabveju. Kardinal Pizzaballa obiskal Tajbeh, kraj na vzhodnem bregu. Kristjane spodbudil k ohranjanju krščanske prisotnosti. Slovesnosti v Marijinem svetišču Lavang, vietnamskem Lurdu. Nadškof Kleden po potresu v Indoneziji. Razdejanje ni uničilo ljubezni ljudi. Poslanica Leona 14. za letošnji svetovni dan migrantov in beguncev.
0: Sveti oče je poslal sožalni telegram ob nesreči trajekta na jezeru Kariba v Zimbabveju. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, beremo, da papež duše pokojnih izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga in izreka iskreno sožalje tistim, ki žalujejo za njimi. Prav tako moli za civilne oblasti in reševalno osebje, ki se še naprej

0: odzivajo na to tragedijo. Na vse, ki jih je nesreča prizadela, kliče Božjega blagoslova tolažbe, ozdravljenja ter moči.
1: Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je na praznik Marijinega vnebovzetja obiskal zadnjo krščansko vas v Palestini, ki se trenutno sooča s strogimi omejitvami dostopa. Vaš zgled je pomemben, da bomo lahko še naprej krščanski glas sredi teh zapletenih razmer, je dejal med sveto mašo. Še naprej si bomo prizadevali storiti vse, kar je v naši moči, da ohranimo cerkveno prisotnost tukaj, na vseh ravneh, po vsej sveti deželi, je dejal kardinal Pizzaballa med sveto mašo, ki jo je daroval v cerkvi Kristusa odrešenika v majhni krščanski vasi Tajbeh, ki leži na zahodnem bregu. Morda nimam odgovorov na človeški in posvetni ravni, vendar verjamem v Boga. In prepričan sem, da lahko v njem še naprej dajemo življenje, tudi tukaj v Tajbehu, je spodbudil vernike na praznik Marijinega vnebovzetja. Župnik župnije Tajbeh, Bašar Favadleh, je v pozdravu patriarha na začetku maše dejal, da ga je vas prejela med svoje ljudi in v svoje domove. Pizzaballovo prisotnost je opisal kot prisotnost očeta, ki ostaja ob svojih otrocih v težkih časih. Njegov obisk je skupno spomnil, da niso sami in da cerkev stoji ob svojih otrocih in prav tako nosi križ in upanje te dežele. Kardinal Pizzaballa pa je praznik Marijinega vnebovzetja opisal kot sad ustajenja in izpostavil, da Marija uči kristjane naj na realnost gledajo z božjimi očmi in ne po človeških izračunih. Prebivalce Tajbeha je pozval, naj ostanejo ukoreninjeni v veri in upanju, tudi ko okoliščine otežujejo ali onemogočajo prihodnost. Patriarh Pizzaballa je poudaril, da ohranjanje krščanske prisotnosti zahteva tudi varovanje srca pred strahom, obupom in posledicami težkih okoliščin, vendar želimo ostati skupnost, ki rojeva življenje, ne da bi se odpovedali svojim pravicam, svoji pravici do življenja. Zato bodite pogumni, ne bojte se. Kardinal je tudi dejal, da pozorno spremlja dogajanje v Tajbehu prek rednih stikov z župnikom Bašarjem. Obisk jeruzalemskega patriarha se je zgodil sredi izraelskega odloka izdanega julija, ki je območje Tajbeha in Rimona razglasil za zaprto vojaško območje, ki prepoveduje vstop in prisotnost Izraelcem in tujcem. Zaprto območje vključuje del vasi Tajbeh, kmetijska zemljišča ter verska in zgodovinska najdišča. Odlok je sprožil tudi vprašanje o dostopu romarjev, obiskovalcev, novinarjev, prostovoljcev in drugih tujcev do Tajbeha. Vaš zgled je pomemben, da lahko še naprej ostajamo krščanski glas sredi teh zapletenih razmer, je še zatrdil Pizzaballa.
0: Od 13. do 15. avgusta je v Marijinem svetišču Lavang, ki mu pravijo tudi vietnamski Lurd, potekal 32. narodni romarski kongres. V središču srečanj in slovesnosti so bila premišljevanja in molitve o Mariji, glasnici blagovesti. Vsako leto zlasti ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Narodno svetišče Device iz Lavanga v Načkofiji Hue poroma veliko število vernikov. Kot je za vatikanske medije dejal pater Londri Varen, vietnamski duhovnik iz družbe pariških zunanih misijonov, se je letos slovesnosti udeležilo okoli 200 tisoč romarjev. Prišli so z severa, z juga in osrednjega Vietnama ter iz skupnosti, ki živijo v diaspori. Pater Francis Kunk iz kongregacije Bratov srca Jezusovega, ki je pred 100 leti nastala prav v škofiji Hue, je danes misionar v Združenih državah Amerike in se vedno znova vrača na romanje v svetišče Lavang. Po njegovih besedah za vietnamskega vernika iti v Lavang ne pomeni samo poromati v svetišče, ampak gre dobesedno za to, da se vrne domov k mami, da si odpočije od življenjskih naporov. Sam pravi, da vietnamsko ljudstvo goji globoko ljubezen do Marije tudi zato, ker v vietnamski kulturi podoba matere predstavlja daritev in brezpogojno ljubezen ter nosilni steber družbe, ki je bila v preteklosti matriarhalna. Tudi to je razlog, da verniki prihajajo k Mariji ter izrazijo svojo ljubezen in zahvalo. Ob tem je pater Kung pojasnil, da vsi verjamajo obljubi, ki jo je Marija dala njihovim prednikom leta 1789, in sicer, da jih ne bo nikoli zapustila. Prav tako so prepričani, da sprejema njihove molitve za državo, za cerkev v Vietnamu, za mir. Nadalje je misionar dejal, da se pobožnost vernikov izraža prek obhajanja svetih maš, zakramenta sprave, križevega pota ter molitve ob uri usmiljanja. Verniki čutijo, da so v srcu matere, pod njenim plaščem. Marija je zavetje. Ob njenem zgledu se verniki učijo prinašati Gospoda in njegovo ljubezen bližnjemu, je še podaril pater Kung. Začetki pobožnosti v Lavangu segajo v leto 1798 v obdobje enega najhujših preganjanj kristjanov v zgodovini Vietnama. Teda je cesar odredil uničenje cerkva in zatiranje katoličanov, ki so jih obravnavali kot pripadnike tuje vere. Mnogi verniki so bili primorani bežati in so našli zatočišče v gosti džungli Lavang, kjer so trpeli zaradi lakote, bolezni, mraza in v strahu, da jih bodo našli in umorili. Vsak večer so se zbrali pod banjanovcem velikim drevesom, prižgali ogenj in molili rožni venec. Med eno izmed teh večernih molitev se je prikazala gospa odeta v svetlobo. Oblečena je bila v tradicionalno vietnamsko oblačilo, v rokah je imela dete, poleg nje pa sta stala dva angela. Njeno sporočilo je bilo v prvi vrsti sporočilo tolažbe, saj jim je dejala: "Otroci moji, bodite močni in verujte. Uslišala sem vaše molitve." Dejstvo, da se je Marija prikazala prav s potezami in oblačili vietnamske žene, ni drugotnega pomena. Njena ikonografija, ki jo je krajevna cerkev začela širiti zlasti od konca 20. stoletja dalje, izraža globoko vez med vero ter identiteto. Potem, ko so bili katoličani obtoženi, da pripadajo tuji veri, Lavang pričuje, da je mogoče biti v polnosti katoličan in hkrati v polnosti vietnamec. Pravijo danes škofje v tej azijski državi.
1: Nadškof indonezijske nadškofije Ende Paulus Bodikleden je za vatikanske medije spregovoril o neotrudni pomoči ljudem po potresu, ki je 15. avgusta prizadel vzhod Indonezije. Porušene so tudi številne cerkve. Izpostavil je združenost ljudi v veri in solidarnosti. Trpljenje je ogromno, a sredi šibkosti lahko opazimo prisotnost Božje milosti. Nadškof Kleden je dejal, da je po uničujočem potresu, ki je prizadel pretežno katoliški indonezijski otok Flores, pretresljivo videti popolnoma porušene domove, obenem pa je vidna tudi neomajnost ljudi, ki ne dovolijo, da bi trpljenje prekinilo njihove vezi vere in solidarnosti. Njihova ljubezen sredi ruševin ni bila zlomljena, je dva dni po močnem potresu dejal nadškof v Endeju. Potres je zahteval na desetine življenj, na stotine ranjenih, na tisoče ljudi razseljenih ter hudo poškodoval domove, cerkve, šole in javne zgradbe v več okrožjih province vzhodni Nusa Tenggara. Vendar pa je nadškof Kleden sredi žalosti in negotovosti priča tudi izjemnemu sočutju in trdoživosti med ljudmi. Ko so se tla začela tresti, se nadškof nahajal v kraju Roe. Dan prej se je udeležil slovesnosti o praznovanju srebrnega jubileja svojega sobrata duhovnika ter se pripravljal na obhajanje Birme pozneje tistega dne. "Vsi smo bili panični," je zatrdil. Po opozorilu o cunamiju so mnogi prebivalci takoj odšli na više ležeče območje. V nekaj urah je nadškof začel obiskovati razseljene družine. Med vožnjo z motorjem po poškodovanih cestah je naletel na ljudi, ki so iskali zatočišče ob cestah, v gozdovih in odprtih območjih v bližini domov in šol. V iste skupnosti se je pozneje še večkrat vrnil. Ko je razmišljal o tem, kar je videl, je nadškof Kleden dejal, da sta se mu v spomin globoko vtisnili dve kontrastni podobi. "Najprej sem videl paniko in strah ljudi, ker niso vedeli, kdaj se bodo lahko vrnili domov. To je bilo boleče videti. A videl sem tudi izjemno solidarnost med verniki," je zatrdil. Družine, ki živijo na relativno varnejših območjih, so zgradile začasna zavetišča in delile hrano ter druge potrebščine s tistimi, ki so izgubili svoje domove, čeprav je bilo poškodovanih tudi veliko njihovih lastnih hiš. Njihove hiše so bile razdejane, a njihova ljubezen ni bila zlomljena, je dejal nadškof Kleden, ki se je na vernike svoje nadškofije obrnil tudi s poročilom in vse ljudi spodbudil, naj se ne predajo obupu. Kot verniki zaupamo, da v takšni situaciji nismo sami. Bog nas ni zapustil. S tem prepričanjem pomagamo sebi in drugim. Solidarnost je ključ v takšnih situacijah. Kljub velikemu uničenju, duhovniki po vsej nadškofiji Ende še naprej mašujejo in sicer na prostem. Kot je zatrdil nadškof, se verniki še naprej zbirajo k molitvi in se udeležujejo bogoslužji. Vernike po vsem svetu pa je še pozval k neutrudni molitvi za prebivalce Floresa, ko se nahajajo na poti obnove svojih uničenih krajev in domov, pa tudi na poti žalovanja in ozdravitve.
2: Išla je poslanica njegove svetosti Leona 14. za 112. svetovni dan migrantov in beguncev, ki ga bomo obhajali 27. septembra letos pod naslovom Tudi samo eden od teh otrok. Drage bratje in drage sestre, iz leta v leto na svetovni dan migrantov in beguncev povabi, da pogled usmerimo na različne vidike zapletenega migracijskega pojava. Ob tem 112. dnevu tema Tudi samo eden od teh otrok vabi našo pozornost k mladoletnikom, ki so neposredno vključeni v izkušnjo migracije in begunstva, k skrbi v odnosu do njih in Gospodovi obljubi, da kdor sprejme enega takšnih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Naslov poglavja Razseljeni mladoletniki. Zapletena stvarnost ranljivosti. Mladoletniki so znotraj svetovnih migracijskih tokov najbolj ranljivi. To so konkretni obrazi, enkratne zgodbe, ki trkajo na našo vest. Vsako leto so milijoni otrok in mladostnikov zaradi vojn, revščine, nasilja, okoljskih katastrof in drugih tragedij prisiljeni zapustiti svojo domovino. Žal njihovo število še naprej narašča. Gospodarska, politična in vojaška odgovornost za to katastrofo je ogromna. Trpljenje se ne izčrpa s preselitvijo. Med njimi so številni zelo mladi, ki so izgubili starše, brate, sestre in prijatelji in so priče neizrekljivega nasilja. Drugi, ki so za dolga obdobja ločeni od svojih domačih, si prizadevajo, da bi se ponovno združili z njimi, medtem pa trpijo tesnobo oddaljenosti. Potem so mladoletni, ki potujejo skupaj s starši, vendar so vseeno izpostavljeni skrajnim in travmatičnim razmeram. Nazadnje ne moremo pozabiti tragičnega stanja tistih, ki so ločeni od staršev zaradi repatriacije. Temu razvoju dogodkov, ki je še sam po sebi dramatičen, se pridružujejo še druge tragedije. Smrti na migracijski poteh, trgovina z ljudmi in izkoriščanje, novačenje mladoletnikov za oborožene spopade, spolno nasilje, prisilne poroke ter grozote, ki so jim bili podvrženi ali so jih videli med potjo. Njihovo dostojanstvo je poteptano na preveč načinov. Papež Frančišek je v poslanici za svetovni dan migrantov in beguncev leta 2017, ki je bilo posvečeno temi mladoletni migranti, ranljivi in brez glasu, poudaril, da so trikrat nezaščiteni, ker so mladoletni, ker so tujci in ker so nebogljeni, ko so iz različnih razlogov prisiljeni živeti daleč od svoje domovine in ločeni od družinske ljubezni. In vendar sredi tolikšne teme ne manjka luči solidarnosti. Posamezniki, družine, civilne ustanove in cerkvene skupnosti se odločijo, da ne bodo pogledali stran. Mislimo na družine, ki odprejo vrata svojih domov, da bi tem mladoletnikom vrnili toplino ognjišča, na vzgojitelje v ustanova za sprejemanje, na prostovoljce in na strokovnjake, ki se dan za dnem vzdolž poti in v naših mestih posvečajo celjenju nevidnih ran teh malih. Svojo zavzetostjo pričajo, da ljubezen lahko premaga brezbrižnost. Naslov poglavja, tudi samo eden od teh otrok. Spričo te dramatične stvarnosti gredo moje misli k Jezusovi besedi, ki močno trka na vest vsakega človeka. Kdor sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Ne gre za vprašanje številk ali statistike. Evangelij nas vabi, naj ne preračunavamo. Tudi en sam. Vsak otrok, vsako človeško bitje ima neskončno dostojanstvo. Vsak je podoba in podobnost Boga, je gospodova navzočnost. Ob vsakem mladoletnem migrantu smo poklicani k dejanju človečnosti in vere. Otroko namreč lahko sprejmemo in srečamo gospoda. Ta klic je še toliko bolj nujen v luči druge gospodove trditve, v Matejevem evangeliju. Tujec sem bil in ste me sprejeli. Žal, mladoletni migranti lažje postanejo nevidni, ker so brez odraslih, ki bi jih varovali in podpirali. Poleg tega, da jim nudimo zaščito in sprejemo v predhodnih in ciljnih državah, je nujno ukrepati v državah izvora, da bi odstranili morebitne vzroke, ki jih silijo k begu. Krik razseljenih mladoletnikov se danes dviga k Bogu tako, kakor tisti, ki ga slišimo v drugi Mojzesovi knjigi. Gospod je rekel, dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal njegovo vpitje zaradi preganjačev. Da, poznam njegove bolečine, zato sem stopil dol, da ga rešim. Bog posluša in zato, da bi osvobajal, močno trka na vest in na ravnanje vsakega izmed nas, kot je storil z Mojzesom. Ne moremo ostati brezbrižni in ne smemo se navaditi na tolikšno trpljenje. Naslov poglavja, poziv k odgovornosti vseh. Že samo eden od teh otrok nas v našem osebnem življenju poziva, naj odpremo oči in srce, da bomo pozorno prisluhnili zgodbi, strahovom in sanjam vsakega izmed njih, ter presegli tisto ravnodušnost, ki človeško bitje skrči na statistični podatek, ki se nas ne dotika neposredno. To je povabilo, da otroka prepoznamo v njegovem dostojanstvu, še pred njegovim statusom migranta, in zavarujemo njegove temeljne pravice, pravico do življenja, do izobrazbe, življenjskega standarda, ki mu bo omogočil rast in poln telesni, umski, duhovni, moralni in družbeni razvoj. Že samo eden od teh otrok nas v našem cerkvenem življenju poziva, da sprejemanje iz abstraktnega pojma spremenimo v stalno pastoralno prakso. Ne moremo se omejiti na to, da to nalogo prepustimo ustanovam ali združenjem s posebno karizmo. Spričo konkretnih obrazov, ki nas pozivajo v vsakdanjem življenju, je celotna krščanska skupnost poklicana, da jih začuti kot svoje otroke in da se približa konkretni zgodovini vsakega posameznika. Krščanske skupnosti je treba spodbujati, da bodo begunce in migrante vključevali in jih ovrednotile kot polnopravne člane cerkvene družine, ter spodbujale nove, posameznikom prilagojene izobraževalne in duhovne poti, ki bodo presegale logiko zgolj socialne oskrbe. Še posebno je potrebno preprečevati osamljenost, izolacijo in zavračanje, ki pogosto prizadenejo tudi otroke migrantov, ter spodbujati dinamiko srečevanja in vključevanja.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče poslal sožalni telegram ob nesreči trajekta v Zimbabveju. Kardinal Pizzaballa obiskal Tajbeh, kraj na vzhodnem bregu. Kristjane spodbudil k ohranjanju krščanske prisotnosti. Slovesnosti v Marijinem svetišču Lavang, vietnamskem Lurdu. Nadškof Kleden po potresu v Indoneziji. Razdejanje ni uničilo ljubezni ljudi. Poslanica Leona 14. za letošnji svetovni dan migrantov in beguncev.
0: Sveti oče je poslal sožalni telegram ob nesreči trajekta na jezeru Kariba v Zimbabveju. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, beremo, da papež duše pokojnih izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga in izreka iskreno sožalje tistim, ki žalujejo za njimi. Prav tako moli za civilne oblasti in reševalno osebje, ki se še naprej odzivajo na to tragedijo. Na vse, ki jih je nesreča prizadela, kliče Božjega blagoslova tolažbe, ozdravljenja ter moči.
2: Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je na praznik Marijinega vnebovzetja obiskal zadnjo krščansko vas v Palestini, ki se trenutno sooča s strogimi omejitvami dostopa. Vaš zgled je pomemben, da bomo lahko še naprej krščanski glas sredi teh zapletenih razmer, je dejal med sveto mašo. Še naprej si bomo prizadevali storiti vse, kar je v naši moči, da ohranimo cerkveno prisotnost tukaj, na vseh ravneh, po vsej sveti deželi, je dejal kardinal Pizzaballa med sveto mašo, ki jo je daroval v cerkvi Kristusa odrešenika v majhni krščanski vasi Tajbeh, ki leži na zahodnem bregu. Morda nimam odgovorov na človeški in posvetni ravni, vendar verjamem v Boga. In prepričan sem, da lahko v njem še naprej dajemo življenje, tudi tukaj v Tajbehu, je spodbudil vernike na praznik Marijinega vnebovzetja. Župnik župnije Tajbeh, Bashar Favadleh, je v pozdravu patriarha na začetku maše dejal, da ga je vas prejela med svoje ljudi in v svoje domove. Pizzaballovo prisotnost je opisal kot prisotnost očeta, ki ostaja ob svojih otrocih v težkih časih. Njegov obisk je skupno spomnil, da niso sami in da cerkev stoji ob svojih otrocih in prav tako nosi križ in upanje te dežele. Kardinal Pizzaballa pa je praznik Marijinega vnebovzetja opisal kot sad ustajenja in izpostavil, da Marija uči kristjane naj na realnost gledajo z božjimi očmi in ne po človeških izračunih. Prebivalce Tajbeha je pozval naj ostanejo ukoreninjeni v veri in upanju, tudi ko okoliščine otežujejo ali onemogočajo prihodnost. Patriarh Pizzaballa je poudaril, da ohranjanje krščanske prisotnosti zahteva tudi varovanje srca pred strahom, obupom in posledicami težkih okoliščin, vendar želimo ostati skupnost, ki rojeva življenje, ne da bi se odpovedali svojim pravicam, svoji pravici do življenja. Zato bodite pogumni, ne bojte se. Kardinal je tudi dejal, da pozorno spremlja dogajanje v Tajbehu prek rednih stikov z župnikom Bašarjem. Obisk jeruzalemskega patriarha se je zgodil sredi izraelskega odloka izdanega julija, ki je območje Tajbeha in Rimona razglasil za zaprto vojaško območje, ki prepoveduje vstop in prisotnost Izraelcem in tujcem. Zaprto območje vključuje del vasi Tajbeh, kmetijska zemljišča ter verska in zgodovinska najdišča. Odlok je sprožil tudi vprašanje o dostopu romarjev, obiskovalcev, novinarjev, prostovoljcev in drugih tujcev do Tajbeha. Vaš zgled je pomemben, da lahko še naprej ostajamo krščanski glas sredi teh zapletenih razmer, je še zatrdil Pizzaballa.
0: Od 13. do 15. avgusta je v Marijinem svetišču Lavang, ki mu pravijo tudi vietnamski Lurd, potekal 32. narodni romarski kongres. V središču srečanj in slovesnosti so bila premišljevanja in molitve o Mariji, glasnici blagovesti. Vsako leto zlasti ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Narodno svetišče Device iz Lavanga v Nadškofiji Hue poroma veliko število vernikov. K Kot je za vatikanske medije dejal pater Londri Varen, vietnamski duhovnik iz družbe pariških zunanjih misijonov, se je letos slovesnosti udeležilo okoli 200 tisoč romarjev. Prišli so z severa, z juga in osrednjega Vietnama ter iz skupnosti, ki živijo v diaspori. Pater Francis Kung iz kongregacije Bratov srca Jezusovega, ki je pred 100 leti nastala prav v škofiji Hue, je danes misionar v Združenih državah Amerike in se vedno znova vrača na romanje v svetišče La Vang. Po njegovih besedah za vietnamskega vernika iti v La Vang ne pomeni samo poromati v svetišče, ampak gre dobesedno za to, da se vrne domov k mami, da si odpočije od življenjskih naporov. Sam pravi, da vietnamsko ljudstvo goji globoko ljubezen do Marije tudi zato, ker v vietnamski kulturi podoba matere predstavlja daritev in brezpogojno ljubezen ter nosilni stebr družbe, ki je bila v preteklosti matriarhalna. Tudi to je razlog, da verniki prihajajo k Mariji ter izrazijo svojo ljubezen in zahvalo. Ob tem je pater Kung pojasnil, da vsi verjamejo obljubi, ki jo je Marija dala njihovim prednikom leta 1789, in sicer, da jih ne bo nikoli zapustila. Prav tako so prepričani, da sprejema njihove molitve za državo, za cerkev v Vietnamu, za mir. Nadalje je misionar dejal, da se pobožnost vernikov izraža prek obhajanja svetih maš, zakramenta sprave, križevega pota ter molitve ob uri usmiljanja. Verniki čutijo, da so v srcu matere, pod njenim plaščem. Marija je zavetje. Ob njenem zgledu se verniki učijo prinašati gospoda in njegovo ljubezen bližnjemu, je še podaril pater Kung. Začetki pobožnosti v La Vangu segajo v leto 1798 v obdobje enega najhujših preganjanj kristjanov v zgodovini Vietnama. Teda je cesar odredil uničenje cerkva in zatiranje katoličanov, ki so jih obravnavali kot pripadnike tuje vere. Mnogi verniki so bili primorani bežati in so našli zatočišče v gosti džungli La Vang, kjer so trpeli zaradi lakote, bolezni, mraza in v strahu, da jih bodo našli in umorili. Vsak večer so se zbrali pod banjanovcem velikim drevesom, prižgali ogenj in molili rožni venec. Med eno izmed teh večernih molitev se je prikazala gospa odeta v svetlobo. Oblečena je bila v tradicionalno vietnamsko oblačilo, v rokah je imela dete, poleg nje pa sta stala dva angela. Njeno sporočilo je bilo v prvi vrsti sporočilo tolažbe, saj jim je dejala: "Otroci moji, bodite močni in verujte, uslišala sem vaše molitve." Dejstvo, da se je Marija prikazala prav s potezami in oblačili vietnamske žene, ni drugotnega pomena. Njena ikonografija, ki jo je krajevna cerkev začela širiti zlasti od konca 20. stoletja dalje, izraža globoko vez med vero ter identiteto. Potem, ko so bili katoličani obtoženi, da pripadajo tuji veri, La Vang pričuje, da je mogoče biti v polnosti katoličan in hkrati v polnosti vietnamec. Pravijo danes škofje v tej azijski državi.
2: Nadškof indonezijske nadškofije Ende Paulus Budikleden je za vatikanske medije spregovoril o neotrudni pomoči ljudem po potresu, ki je 15. avgusta prizadel vzhod Indonezije. Porušene so tudi številne cerkve. Izpostavil je združenost ljudi v veri in solidarnosti. Trpljenje je ogromno, a sredi šibkosti lahko opazimo prisotnost Božje milosti. Nadškof Kleden je dejal, da je po uničujočem potresu, ki je prizadel pretežno katoliški indonezijski otok Flores, pretresljivo videti popolnoma porušene domove, obenem pa je vidna tudi neomajnost ljudi, ki ne dovolijo, da bi trpljenje prekinilo njihove vezi vere in solidarnosti. Njihova ljubezen sredi ruševin ni bila zlomljena, je dva dni po močnem potresu dejal nadškof v Endeju. Potres je zahteval na desetine življenj, na stotine ranjenih, na tisoče ljudi razseljenih ter hudo poškodoval domove, cerkve, šole in javne zgradbe v več okrožjih province vzhodni Nusa Tenggara. Vendar pa je nadškof Kleden sredi žalosti in negotovosti priča tudi izjemnemu sočutju in trdoživosti med ljudmi. Ko so se tla začela tresti, se nadškof nahajal v kraju Roe. Dan prej se je udeležil slovesnosti o praznovanju srebrnega jubileja svojega sobrata duhovnika ter se je pripravljal na obhajanje Birme pozneje tistega dne. Vsi smo bili panični, je zatrdil. Po opozorilu o cunamiju so mnogi prebivalci takoj odšli na višje ležeče območje. V nekaj urah je Načkov začel obiskovati razseljene družine. Med vožnjo z motorjem po poškodovanih cestah je naletel na ljudi, ki so iskali zatočišče ob cestah, v gozdovih in odprtih območjih v bližini domov in šol. V iste skupnosti se je pozneje še večkrat vrnil. Ko je razmišljal o tem, kar je videl, je Načkov Kleden dejal, da sta se mu v spomin globoko vtisnili dve kontrastni podobi. Najprej sem videl paniko in strah ljudi, ker niso vedeli, kdaj se bodo lahko vrnili domov. To je bilo boleče videti. A videl sem tudi izjemno solidarnost med verniki, je zatrdil. Družine, ki živijo na relativno varnejših območjih, so zgradile začasna zavetišča in delile hrano ter druge potrebščine s tistimi, ki so izgubili svoje domove, čeprav je bilo poškodovanih tudi veliko njihovih lastnih hiš. Njihove hiše so bile razdejane, a njihova ljubezen ni bila zlomljena, je dejal Načkov Kleden, ki se je na vernike svoje načkofije obrnil tudi s poročilom in vse ljudi spodbudil, naj se ne predajo obupu. Kot verniki zaupamo, da v takšni situaciji nismo sami. Bog nas ni zapustil. S tem prepričanjem pomagamo sebi in drugim. Solidarnost je ključ v takšnih situacijah. Kljub velikemu uničenju, duhovniki po vsej Načkofiji Ende še naprej mašujejo in sicer na prostem. Kot je zatrdil Načkov, se verniki še naprej zbirajo k molitvi in se udeležujejo bogoslužji. Vernike po vsem svetu pa je še pozval k neutrudni molitvi za prebivalce Floresa, ko se nahajajo na poti obnove svojih uničenih krajev in domov, pa tudi na poti žalovanja in ozdravitve.
1: Išla je poslanica njegove svetosti Leona 14. za 112. svetovni dan migrantov in beguncev, ki ga bomo obhajali 27. septembra letos pod naslovom Tudi samo eden od teh otrok. Dragi bratje in drage sestre, iz leta v leto na svetovni dan migrantov in beguncev povabi, da pogled usmerimo na različne vidike zapletenega migracijskega pojava. Ob tem 112. dnevu tema Tudi samo eden od teh otrok vabi našo pozornost k mladoletnikom, ki so neposredno vključeni v izkušnjo migracije in begunstva, k skrbi v odnosu do njih in Gospodovi obljubi, da kdor sprejme enega takšnih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Naslov poglavja Razseljeni mladoletniki. Zapletena stvarnost ranljivosti. Mladoletniki so znotraj svetovnih migracijskih tokov najbolj ranljivi. To so konkretni obrazi, enkratne zgodbe, ki trkajo na našo vest. Vsako leto so milijoni otrok in mladostnikov zaradi vojn, revščine, nasilja, okoljskih katastrof in drugih tragedij prisiljeni zapustiti svojo domovino. Žal njihovo število še naprej narašča. Gospodarska, politična in vojaška odgovornost za to katastrofo je ogromna. Trpljenje se ne izčrpa s preselitvijo. Med njimi so številni zelo mladi, ki so izgubili starše, brate, sestre in prijatelji in so priče neizrekljivega nasilja. Drugi, ki so za dolga obdobja ločeni od svojih domačih, si prizadevajo, da bi se ponovno združili z njimi, medtem pa trpijo tesnobo oddaljenosti. Potem so mladoletni, ki potujejo skupaj s starši, vendar so vseeno izpostavljeni skrajnim in travmatičnim razmeram. Nazadnje ne moremo pozabiti tragičnega stanja tistih, ki so ločeni od staršev zaradi repatriacije. Temu razvoju dogodkov, ki je še sam po sebi dramatičen, se pridružujejo še druge tragedije. Smrti na migracijskih poteh, trgovina z ljudmi in izkoriščanje, novačenje mladoletnikov za oborožene spopade, spolno nasilje, prisilne poroke ter grozote, ki so jim bili podvrženi ali so jih videli med potjo. Njihovo dostojanstvo je poteptano na preveč načinov. Papež Frančišek je v poslanici za svetovni dan migrantov in beguncev leta 2017, ki je bilo posvečeno temi mladoletni migranti, ranljivi in brez glasu, poudaril, da so trikrat nezaščiteni, ker so mladoletni, ker so tujci in ker so nebogljeni, ko so iz različnih razlogov prisiljeni živeti daleč od svoje domovine in ločeni od družinske ljubezni. In vendar sredi tolikšne teme ne manjka luči solidarnosti. Posamezniki, družine, civilne ustanove in cerkvene skupnosti se odločijo, da ne bodo pogledali stran. Mislimo na družine, ki odprejo vrata svojih domov, da bi tem mladoletnikom vrnili toplino ognišča, na vzgojitelje v ustanova za sprejemanje, na prostovoljce in na strokovnjake, ki se dan za dnem vzdolž poti in v naših mestih posvečajo celjenju nevidnih ran teh malih. Svojo zavzetostjo pričajo, da ljubezen lahko premaga brezbrižnost. Naslov poglavja, tudi samo eden od teh otrok. Spričo te dramatične stvarnosti gredo moje misli k Jezusovi besedi, ki močno trka na vest vsakega človeka. Kdor sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Ne gre za vprašanje številk ali statistike. Evangelij nas vabi, naj ne preračunavamo. Tudi en sam. Vsak otrok, vsako človeško bitje ima neskončno dostojanstvo. Vsak je podoba in podobnost Boga, je Gospodova navzočnost. Ob vsakem mladoletnem migrantu smo poklicani k dejanju človečnosti in vere. V otroku namreč lahko sprejmemo in srečamo Gospoda. Ta klic je še toliko bolj nujen v luči druge Gospodove trditve v Matejevem evangeliju. Tujec sem bil in ste me sprejeli. Žal, mladoletni migranti lažje postanejo nevidni, ker so brez odraslih, ki bi jih varovali in podpirali. Poleg tega, da jim nudimo zaščito in sprejemo v predhodnih in ciljnih državah, je nujno ukrepati v državah izvora, da bi odstranili morebitne vzroke, ki jih silijo k begu. Krik razseljenih mladoletnikov se danes dviga k Bogu tako, kakor tisti, ki ga slišimo v drugi Mojzesovi knjigi. Gospod je rekel, dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal njegovo vpitje zaradi priganjačev. Da, poznam njegove bolečine, zato sem stopil dol, da ga rešim. Bog posluša in zato, da bi osvobajal, močno trka na vest in na ravnanje vsakega izmed nas, kot je storil z Mojzesom. Ne moremo ostati brezbrižni in ne smemo se navaditi na tolikšno trpljenje. Naslov poglavja, poziv k odgovornosti vseh. Že samo eden od teh otrok nas v našem osebnem življenju poziva, naj odpremo oči in srce, da bomo pozorno prisluhnili zgodbi, strahovom in sanjam vsakega izmed njih, ter presegli tisto ravnodušnost, ki človeško bitje skrči na statistični podatek, ki se nas ne dotika neposredno. To je povabilo, da otroka prepoznamo v njegovem dostojanstvu, še pred njegovim statusom migranta, in zavarujemo njegove temeljne pravice, pravico do življenja, do izobrazbe, življenjskega standarda, ki mu bo omogočil rast in poln telesni, umski, duhovni, moralni in družbeni razvoj. Že samo eden od teh otrok nas v našem cerkvenem življenju poziva, da sprejemanje iz abstraktnega pojma spremenimo v stalno pastoralno prakso. Ne moremo se omejiti na to, da to nalogo prepustimo ustanovam ali združenjem s posebno karizmo. Spričo konkretnih obrazov, ki nas pozivajo v vsakdanjem življenju, je celotna krščanska skupnost poklicana, da jih začuti kot svoje otroke in da se približa konkretni zgodovini vsakega posameznika. Krščanske skupnosti je treba spodbujati, da bodo begunce in migrante vključevali in jih ovrednotile kot polnopravne člane cerkvene družine, ter spodbujale nove, posameznikom prilagojene izobraževalne in duhovne poti, ki bodo presegale logiko zgolj socialne oskrbe. Še posebno je potrebno preprečevati osamljenost, izolacijo in zavračanje, ki pogosto prizadenejo tudi otroke migrantov, ter spodbujati dinamiko srečevanja in vključevanja.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.